0: мене сердець б'ються як одне. В єдності сміливі та сильні. Ми мільйон сердець, що кровоточить як одне. Ми разом сміливі та сильні.
1: Das war Musik aus Hildesheim. Mehr Informationen gibt es auf tuncoole.de.